0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Бүгін 2-ші қазан, қасиетті жұма. Жаңа күнді жағымды жаңалықтан басайық әдеттегідей. Мұхтар Шахановтың есімін Алматыдағы көшелердің біріне беру мәселесі кәдімгі ресми түрде қаралып жатыр екен. Әзірге нақты қай көше екені белгісіз. Енді бұған дейін Розбакиев көшесін ақының атына беру туралы петиция ұсынылған еді ғой. Бірақ заң бойынша мұндай атау беру кезінде белгілі талаптар бар екен. Сондықтан мәселе комиссияларда талқыланып жатыр екен. Енді Ару Алматыда Мұхтар Шахаров атындағы көшенің пайда болуы ол тек қана уақыт еншісінде, бұйыртса осы бір тамаша жаңалықты өздеріңізбен жарыса бөлісетін күнге жетейік. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша үш ән кезегін күтіп тұр екен. Соларды рахаттанып отырып ерекше сезімге бөленіп тыңдайық та сосын ойынға қатысып таңертеңмен сыйлық ұйқысы келетін тыңдаушыларымыз үшін бір жақсы жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жолда келе жатқандарға ақ жол. Бүгін Алматыда жаңбыр, сондықтан жолда абай болайық, жол тайғанақ дегендей. Ал сүйікті радиоңызды көбіне көлік тізгінде тыңдайтын болсаңыз, таңғы 7:30 және кешкі 5:30 авто әңгіме айдарын өткізіп алмаңыз. Әріптесім Эльмира Жоламанова темір тұлпарға қатысты ең маңызды әрі ең қызық сұрақтардың жауабын мамандардан сұрайды. Ал қазір енді қалай өтіп кеткен байқамай қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп таңғы 6:00 хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді оларды есептемек, дәл қазіргі сәттен бастап екінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Яғни біздің WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Неге екінші? Өйткені бүгін 2 қазан, сондықтан екінші болып келген хат иесі ойынға қатысады. Ал ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. WhatsApp нөмірі 8700-809-0707. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 7:22 екен. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Қазір біздің WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай екінші оп хат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Көркем, әкесі Биболат екеуі Аспан FM-ді тыңдап, мен де Көркем өз сабаққа бара жатыр екен. Биболат мырза, сіз Көркем сабаққа барғай жұмыс

0: Иә, рахмет.
1: Иә, ондай бар. Бүгін үйден шығарда бір белгі болды ма? Үнемі сұраймын тыңдаушыларымыздан. Хабарласып қалуы мүмкін ау бүгін Аспан FM-нен деп.
0: Ондай бір не болған жоқ, күнде жазамыз, бір хабар барып келеді ау деп.
1: Айтер солдың бүгін туған екен. Жақсы. Сәттілік серік болсын. Биболат Мырза, көркем, сіздерге қазір ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты өздеріңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз, бір жақсы сыйлық ұтып аласыздар. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыздар, ол сыйлықты WhatsApp-тан ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Барлығы түсінікті болса, бастайық. Мақал мынандай. Жақсы байқап сөйлер.
0: Жаман шайқап сөйлер.
1: Жаман шайқап сөйлер. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Иә, жақсы адам әрине байқап сөйлейді, жаман адам не айтып не қойғанын ойламай шайқап сөйлейді деген мағынада ғой. Тамаша, құттықтаймыз. Және де жаңа айтқан сыйлығым ол Алатау Плаза сауда орталығына, яғни Алматы қаласында орналасқан Хассақ садақ ату орталығына екі адамдық сертификат. Құтты болсын. Иә, бүгіннен барып қайтыңыздар, садақ тартып серік қайтыңыздар. Айтпақшы, садақ тартудың енді сіз дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болсаңыз пайдасы көп екен, өзіңіз де оны білетін шығарсыз.
0: Иә, өте пайдалы.
1: Жақсы. Биболат, көркем, күндеріңіз жақсылыққа сәттілікке толы болсын, отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін, барша ұстаздарды келе жатқан мерекесімен құттықтаймыз.
0: Рахмет, рахмет өздеріңізді.
1: Иә, ал қазір енді телефон қасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта бүгін ұтып алған сертификатты қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, бізде Қазыбек Құрайыштың орындауындағы Ана деген әдемі ән кезең күтіп тұр екен. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат Аспан FM-де.
3: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғаламыз, Алматы бүгін жаңбырлы, аспан бұлтты, плюс 14 градус мөлшерінен жоғары болса, термометр бағамы түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі екен. Жалпы түске дейін жаңбыр жалғасады деп болжанған екен. Шырайлы шым қала.

0: Аспан ашық, дәл қазір ауа температурасы плюс 17 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 24 градусқа дейін көтеріледі екен. Бүгін жауын шашын болмайды дейді. Ақтөбеде өткінші жаңбыр болады деп күтілуде. Аспан ала бұлтты, ауа температурасы қазір плюс 6 градусты көрсетіп тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 16 градусқа дейін көтеріледі екен.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Аспан FM дүнемі көлік тізгінде тыңдайтын жандар үшін тамаша жаңалық. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек авто әңгіме айдарында әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Есенбай мырзадан, но қар еріген қара жолда да неге көлік шинасы тайғанақ келеді деп сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге білейік. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
6: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
7: Сәлем, Эльмира, жақсы, рахмет, өзіңіз қалайсыз?
6: Жақсымын. Бір күні таңертең қар жауып, түске қарай бәрі еріп кетті. Мен қала ішінде көлікпен келе жатып, жолдың қара болғанына қарап, құрғақ шығар деп ойладым, бірақ бұрылысқа келгенде жолдың беті жылтыр екенін байқап, жылдамдықты азайттым. Қар еріп кеткеннен кейін де жол неге тайғақ болуы мүмкін?
7: Күндіз еріген қардың суы кешке немесе түнде қайта қатып, жұқа мұз қабатын түзеді. Әсіресе көпірлерде, көлеңкелі жерлерде, бұрылыстарда мұндай жағдай жиі кездеседі. Жол қара болып көрінгенмен оның бетінде мұз болуы мүмкін. Сондықтан қысқы шинамен бірге жылдамдықты да жағдайға қарай азайту керек.
6: Яғни қара асфальт әрдайым құрғақ деген сөз емес екен, ал қыста көзге көрінбейтін мұздан да сақ болу керек.
3: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құмарсың, соншағы марсың, естісіз ғашық шығарсың.

FM, махаббат мекені. Ал таң қаспанда тағы бір қызық жаңалық айта отырайын. Ата әжесімен жиі араласатын балаларда депрессия деген мүлдем болмайды екен. Өйткені үлкендердің әңгімесін тыңдау, бірге уақыт өткізу, мейірім мен көңіл бөлу балаға қауіпсіздік сезім береді екен. Ал немерелермен жиі араласатын ата әжелердің өзінде де пайдасы бар екен. Өйткені зерттеулер мұндай қарым қатынастың ойлау, есте сақтау қабілетіне жақсы әсер ететінін анықтапты. Сондықтан құрметті ата әжелер, егер де бүгін енді жұма ердің демалысы күнде үйдегі жастар бір жаққа қыдыруға шығып немерелерін қарауға қалдырып кетейік деп сіздерге өтінуім мүмкін ғой. Сондықтан да қуана-қуана алып қалыңыздар. Ал жалпы негізі кез келген ата әже немересі үшін барын беруге дайын ғой. Біздің әсіресе қазақтың ата әжелері сондай. Ал құрмет радио тыңдаушы, үйдегі кішкентайларымыз бен үлкендеріміз аман болсын деп таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін рахаттанып отырып ерекше сезім көрлейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын сіздерге тағы бір қызық дерек айтып үшін эфирге қайта ораламын. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8:00 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспан. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Қызық деректі айтып отырмыз. Адам миы жақсы нәрселерге көбірек назар аударуға үйрене алады екен. Зерттеулерде алғыс айту сияқты қарапайым әдеттер мидағы кейбір аймақтардың белсенділігімен байланысты өзгерістер көрсеткен байқалыпты. Яғни күн сайын жақсы нәрселерді байқап, оған шын көңілмен мән беру уақыты дегеле қалыптасатын дағды екен. Және енді жақсы нәрселерді көбірек байқаған сайын өміріңде де жақсы нәрселер көбірек болады екенін, ал бүтін жұрап жүрсең, өміріңде онсыз да қиын нәрселерге тап болып қалуы мүмкін. Сондықтан жақсы көңіл күйде жүру және де айналамыздағы жақсы нәрсені байқап жүру өзіміз үшін бірінші кезекте керек. Жақсы сөз жарым ырыс деген жақсы сөзді айтып жүрейік. Құрметті радио тыңдаушы, ал қазір таңғы аспанда тағы да бір жақсы 4 ән кезеңі тұр екен. Соларды тыңдап алғаннан кейін кезеңі тұрған тағы бір әдемі қызық ойынымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Хабат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 2 қазан, дәл қазір сағат таңғы 8:10 кетті. Бүгінгі қасиетті жұма қабыл болсын. Күзде әсіресе осы қазан айында керемет күшті концерттер көп. Қазан және де қараша айлары демекші. Аспан FM басшысы, Қазақ астанасының королі Мейрамбек Беспаев өз 50 жас мерейтойына қарсы да үлкен концерттік гастрольге шығайын деп жатыр. Ән мен әншінің де концерттері өтіп жатыр. Ән мен әнші демекші, қазір менің қолымда 27 қазан күні Тараз қаласында өтетін Ән мен әншінің концертіне 2 билет тұр. Осы 2 билетті қазір әуенсіз ән ойынының жеңімпазына сыйлағым келіп тұр. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін 2 ән тыңдап алып, таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Енді Тараз қаласынан тыңдап отырсаңыз, немесе Таразда туысқаным бар десеңіз, сол кісіге сыйлайын десеңіз, ойынға қатысып бақ сынап көріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700809 0707. Баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша — сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Аллея, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Мен

0: Experiences End. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені. Қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 8:22, ал таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, екінші оп әуенсіңге қатысам деп хат қалдырған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Гүлжан, Алматы қаласында қазір Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатқан болар. Ойынға қатысу үшін қазір Райымбек даңғылында Сайранға қарама-қарсы үштірік деген кафе жанында тоқтап тұрмын дедіңіз ба, Гүлжан?
2: Иә, сол жақтарда.
1: Түнде үштіріктен шыққан жоқсыз ба әйтеуір?
2: Үйден
1: шықтыңыз ба? Жақсы. Гүлжан, бүгін сәт өтсін бойыңа қалсайын деп тұр екенсіз. Бүгін бұйырса екен деп те жазған екенсіз. Иә, шынымен бұйырып тұр. Ойынға қатысу үшін хабарлама қалдырған көптеген тыңдаушыларымыз бар екен. Баршаңызға алғысым шексіз. Енді бірақ ойынға қатысу күніне бір адамға ойынға қатыса алады. Енді екі үш адам бірден қатысу мүмкіндігі жоқ. Гүлжан, қалыңыз қалай? Ұйқы қанды ма? Қалай таң бүгін?
2: Жақсы.

0: Тараз қаласында өтетін ән мен әншінің концертіне екі билет ұтып аласыз. Таразда апам бар дедіңіз, сол кісіге сыйлайсыз ғой, иә?
1: Апам бар. Иә, иә, апам.
0: Жақсы. Ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Ал, бісімілі, қара гитарамды қолға алдым, арасында маған шауып беріп бір беу деп отыратын мүмкіндік болса қарай сенде.
1: Әрине.

0: жігіттеріңмен басқа өшпесінші, бірақ мына таспа.
1: Таспа деген ән ғой.
2: Таспа деген әнді кім орындайтын есіңізде ме? Жас бір әнші деп айтайын деп тұрсыз ғой. Жан, не дедіңіз?
1: Досекеш
2: орындайтын таспа деген ән. Әрине, бұл дұрыс жауап. Құттықтаймыз, Гүлжан. Сен бар таспалар деген ән дейсіз ғой. Тамаша, құтты болсын. Абаңыз бір қуантып қоятын болдыңыз. 27 қазан күні Тараз қаласында кешкі сағат 8-де Баласағын орталық концерт залында ән мен әншінің концерті өтеді. Сол концертке 2 билет ұтып алдыңыз. Құттықтаймыз.
1: Рахмет сіздерге бүгін бұйырған күнге.
2: Барлығы өз еңбегіңіздің арқасында, және сізге сәттілік серік болғаны да бар дегендей. Ал Гүлжан, қазір енді телефонды қасым қоймаймыз, өйткені эфирдің тұс уақыты. Мен сізге билетке қатысты айтарым бар, желде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі әуен сән ойын осымен аяқталды. Ал қазір мен жаңа жасырған Досекештің орындауындағы таспа әнін түп нұсқасында тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда жаңбыр саябырсыған сияқты күн бұлтты, дегенмен сағат 11-ге қарай тағы да жаңбыр жауады деп күтілуде. Ауа температурасы қазір +15 градус нөлден жоғары екен. Сағат 2-лерге қарай +21 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Шымкентте күн ашық, жауын-шашын болмайды дейді. +19 градус нөлден жоғары, ауа температурасы 11 мен 2 аралығында +24 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкенттен Ақтөбеге ойсақ, Ақтөбе аспаны ала бұлтты, өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы қазір +7 градусты тұр екен. Сағат 2-лер шамасында +16 градус дейін жылынады деп болжаныпты.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Дәл қазір сағат таңғы 8:31 кетіпті. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Әріптесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы айтады. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8.990.000 теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Production ойнайлы достар атты ауқымды жобасын сұнғалы жатыр. Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматыда өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы арена және 20 қараша Барыс арена Дима Биланның «Просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Джонни Алматыға келе жатыр. 10 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынады, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: сағат таңғы 8:45 кетті ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін электронды поштаның туған күні екен. Ойлап қараңызшы енді, қазір хатты әлемнің кез келген жеріне бірнеше секундта ғана жібере саламыз ғой. Ал оның бәрі 1971 жылы басталған екен. Сол жылы Рэй Томлинсон деген адам бір компьютерден екіншісіне алғашқы электронды хат жіберіпті. Ең қызығы, алғашқы хаттың өзі енді аса маңызды мәтін емес, жай ғана сынақ үшін жете ма жетпей ма деген деп жазылған кездейсоқ таңбалар болыпты. Ал енді біз күнде көретін савачка дейміз ғой, аның үстіне бұралатын. Сол белгіні де дәл осы Томлинсон email мекен жайын енгізген екен. Ол жаңағы савачканы мына қолданушы мына компьютерде деген көрсету үшін таңдапты. Қарап тұрсаң енді бір қарапайым сынақтан басталған дүние бүгінгі күні біздің барша жұмысымыздың жылдам болуына осындай әсерін тигізіп жатыр. Енді жұмыста, оқуда, күнделікті өмірде осылай электронды поштамен хат хабарлама жіберетініміз рас қой енді. Ендеше не дейміз, электронды поштаның туған күні құтты болсын дейік. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын 6 сағат бойы тоқтаусыз ән айтқан отандасымыз жайлы қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспанасындағы жақсылар мен жайсаңдар. Таңдай қақтарар жаңалық. Оралда Қайрат Кәкімов есімді ағамыз домбырамен 6 сағат бойы үздіксіз 132 ән орындап рекорд орнатыпты. Ал 74 жастағы Хайсимолла Бердіғалиев есімді ағамыз 122 әнді 8 сағат айтып, 7 сағат айтып шығыпты. Қызығы енді Қайрат ағамыз ән арасында бірде бір үзіліс жасамаған екен. 132 ән деген енді аз емес. Бұл рекорд Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның 60 жылдығына орай астырылып, екі өнерпазға еңбегі үшін автокөлік сыйға тартылыпты. Ғажап енді 6 сағат бойы тоқтамай ән айту деген оңай емес, бірақ енді ойлайын да кезінде біздің сал серілеріміз өздерінің жаңағы даланы аралап, алдынан күтіп алған ауылдарда осылай 6 сағат деген, 10 сағат деген тоқтамай ән айтқан ғой. Сондықтан енді қазақ әншілері үшін бұл бір қатты бір таңғаларлық нәрсе емес сияқты. Дегенмен де рекорд орнатқан ағаларымызды құттықтаймыз, автокөліктері астында тоссын. Ал таңғаспанда қазір ән демекші тағы бір тамаша төрт ән кезеңі күтіп тұр екен. Соларды тыңдап алған соң сіздерге Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де

0: сағат таңғы 9:15 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, көлікті сақтандыру мен жол көлік оқиғасы кезіндегі төлемдерге қатысты сұрақтарыңыз болса, Аспан FM-ден күніне 2 рет кәсіби кеңес айдарын тыңдай жүріңіз. Еліміздің ең мықты мамандары осы тақырыпқа қатысты ең маңызды сұрақтардың жауабын береді. Ал қазір енді таңғы аспанда тағы бір қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі әндің, жоқ, төрт ән кезеңі тұрған, соларды рахаттанып отырып бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз Айдар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, сәлден кейін жаңбыр жауады деген болжам бар. Ауа температурасы қазір +17 градус нөлден жоғары екен. Түске қарай +21 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте күн ашық, жауын шашын жоқ. +22 градусқа тұрса, ауа температурасының шақтау шегі бүгін шырайлы Шымқалада +24 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбе аспаны ала бұлтты. Түске қарай өткінші жаңбыр жаууы мүмкін. Ал ауа температурасы қазір +9 градусты көрсетіп тұр. 11 мен 2 аралығында +16 градусқа жетіп қалуы әбден мүмкін.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2. Және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрмет радио тыңдаушы, Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдарында тыңдаушыларымыздан келген сұрақтарды да белгілі заңгер мықты мамандарға жолдаудамыз. Енді жауаптарды барынша алып, эфирден хабарлауға да барын салып жүрміз. Ал енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңа айтып отқан кәсіби кеңес айдарының кезегі келіп қалыпты. Елімізге белгілі заңгер мықты маман Әділет заң компаниясының директоры Қалауов Асылхан Әлішерұлынан енді бұрыннан мүгедектігі бар адам жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектігі жоғарыласа сақтандыру төлемі қалай төленетінін сұрағанбыз. Маманның жауабын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.

0: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77.
1: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Асылхан Әлішерұлы, өзіңізге әдеттегідей студиямызға қош келдіңіз дейміз.
4: Қош келдім.
3: Енді мына жол көлік оқиғасында жолда жүрген адам болғаннан кейін кезігерген адам тап болып қалуы әбден мүмкін ғой. Ауылда бір ағамыз бар еді, өзі бала күнінен мүгедектігі бар тұғын. Сөйтіп осы 1-2 жыл бұрын жол көлік оқиғасына түсті де, оның мүгедектік тобын жоғарылатыпты. Осындай жағдайда сақтандыру төлемі беріле ме жалпы? Енді жол апатынан кейін жағдай қалай есептеледі?
4: Иә, ауылдасыңыздың жол көлік оқиғасына дейін, мәселен, 3-3 топ мүгедектігі болатын болса, жол көлік оқиғасы кезінде алған дене жарақаттарынан оның денсаулығы нашарлап, 2-3 топ мүгедектігі болатын болса, оған заңда көрсетілген сақтандыру төлемі төленеді. Яғни 5190 мың теңге төленеді. Ол бағана 3-3 топ мүгедектігі жол көлік оқиғасына қатысты болуы маңызды емес.
3: Ол маңызды емес.
4: Мәселен, эпилепсия дейік, басқа да аурулар бар ғой.
3: Иә.
4: Маңызды емес. Ең бастысы, жол көлік оқиғасына көтерілген болса, денсаулығына байланысты сол төленеді.
3: Енді ауылдасыма барған кезде сіздің жауабыңызды міндетті түрде жеткізейін. Жалпы құрметті радио тыңдаушы, қандай да бір кәсіби кеңес егер түсінбей қалсаңыз, Әділет және заң компаниясының инстаграм парақшасына кіріп, біздің айдарымызды қайталап көрсеңіз болады.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

0: Қайырдың аспанасындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалықтай отырыңыз. Кеше Алматы облысының орталығы Қонаев қаласында Қазақстан мен Данияның бизнес форумы өтіпті. Жиынға 100-ден астам кәсіпкер мен инвестор қатысып, жаңа жобалар талқыланған екен. Форум соңында біздің Қазақ Инвест Данияның ірі кәсіпкерлік ұйымдарымен меморандумға қол қойыпты. Ал екі елдің былтырғы сауда айналымы 19.7 миллион доллар болып, 43.7% өскен екен. Жалпы енді облысқа соңғы 8 айда 747 миллиард теңге, мынадай ақшаны айтудың өзі қиын болып отыр енді. 747 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылыпты. Қазір өңірде жалпы құны 7.1 триллион теңге болатын 293 жоба іске асу сатысында дейді. Енді құрғақ сандар болып қалмасын, жалпы мынау 747 миллиард теңге дегеніміз аз ақша емес. Облысымыздың дамуында қарқын бар екенін осыдан мында байқауға болады шығар. Инвестиция келгеннен кейін жақсы ғой, жаңа өндіріс, жаңа жұмыс орындары ашылады дегендей. Басты осындай форумдар сөз жүзінде қалмай, нақты нәтижеге айналса екен деп тілегі. Осындай жақсы тілекпен бүгінгі таңғы аспанды қорытындылайын. Өздеріңізбен келесі апта дүйсенбіге дейін қоштасам. Алдағы демалыс күндеріміз жақсы өтсін. Барша ұстаздар қауымының келе жатқан ұстаздар күні мен кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Дүйсенбі күні енді жақсылап тұрып құттықтаймыз ба, дегенмен алдын ала құттықтап қойсақ, бүгін өйткені жұма, мерекені атап өтіп отқан ұстаздар да бар шығар. Ал құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз, үзіліссіз, жарнамасыз хит әндерімізді рахаттанып отырып тыңдайық. Ал мен үйге қайттым. Таңғы аспанда сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 16 градус жылы, түстен күнде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 20 градус жылы, түстен күнде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн бұлтты, 12 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
2: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: алақай жаңалық, Жапонияда өтіп жатқан Азиадада Төрехан Сабырхан алтыннан алқа тақты. 70 келі салмақ дәрежесінде татуш сарықұрлық бәсекесінде алтын ораған Иорданияның өкілі Зияд Ишаишты сөзсіз ұтты. Есеп 5-0. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Енді қазір эфирден кейін жұдырықтасу толық тамашалау керек болып тұр. Тағы бір маңызды мәлімет, автокөлікке қатысты, әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30 және кешке 5:30 Аспан FM-де. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір түрт әдеменнен кейін бүгінгі күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама. 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнада Ай бәрекелді шоу жасанды интеллект дәуірінің алғашқы музыкалық шоуы. Ай бәрекелді жасанды интеллект пен өнерді тоғыстырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазала ма, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 18 градус жылы, түстен кейін күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 22 градус жылы, түстен кейін де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Қонаев қаласында Қазақстан-Үндістан бизнес форумы өтеді деп жоспарланып жатыр екен. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8 706 866 77 88.

облысының орталығы Қонаевта Қазақстан-Үндістан іскерлік форумы өтуі мүмкін. Бұл туралы Алматы облысының әкімі Шыңғыс Әрінов пен Үндістан Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Сайлас Тангалдың кездесуі барысында белгілі болды. Форумда көп функционалды кешендер, қонақ үйлер, ауруханалар және тұрғын үй құрылысы, энергетика саласындағы ірі компаниялар өзара келіссөз жүргізіп, инвестициялық бастамалар талқыға салмақ. Енді жүздесу барысында сондай-ақ сауда-экономикалық, гуманитарлық салалардағы қарым-қатынасты даму мәселелері қаралады. Бүгінде Алматы облысы мен Үндістан арасындағы ынтымақтастық күн санап жанданып келеді. Әрі сол Үндістаннан өткен жылы 2,500 турист кепті. Серттестік әрине сәтті жалғасын дейміз, оңынан болсын дейміз. Дәл қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарған бұғатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені, керемет жаңалық. Бүгін ұлттар лигасы аясында футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Молдованы қабылдайды. Астана аренадағы ойын кешкі сағат 7-де басталады. Бұл жолы енді өткенде екі матчта алаңға шықпаған Самарадов пен Чеснаковтар болса, жігіттерден сәтті ойын өрнегімен оң нәтиже күтеміз. Молдованы енді қалай да ұтуымыз керек. Және тағы бір маңызды ақпарат сізге, әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңесті тыңдап жүріңіз. Таңертең 9:30 және кешке 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 22 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 24 градустық, кешке күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 13 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Бұдан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
3: Ну что, эту?
4: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Production ойнайлы достар атты ауқымды жобасын сұңғалы жатыр. Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматыда өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы арена және 20 қараша Барыс арена Дима Биланның «Просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Джонни Алматыға келе жатыр. 10 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынады, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды

0: Fun FM, махаббат мекені. Білесіз бе, ғалымдар адам миының өмір бойы бір қалыпта тұрмайтынын анықтады. Зерттеу бойынша мидағы ең маңызды өзгерістердің бірі шамамен 24 жаста, ал келесі үлкен кезең 60 жастан кейін байқалады екен. 24 жасқа дейін ми белсенді дамып, жаңа байланыстар қалыптастырады. 24 пен 60 жас аралығында ми салыстырмалы түрде тұрақты жұмыс істейді. Ал 60 жастан кейін ми жасушалары өзін қорғауға және қалпына келтіруге көбірек көңіл бөле бастайды екен. Ал миды дұрыс бағытта қолданудың басты әдісі ол әрине жақсы нәрсе ойлауға тырысу, ал жақсы ой жақсы істерге жетелейді. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
5: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
6: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 21 градус жылы, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 24 градус, жылы күн ашық, кешкісін плюс 18-ді көрсетіп тұр. Ал батысы Мұрақтөбеде күн бұлтты, 13 градус жылы, кешкі уақытта 11 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Ал, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2. Және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
5: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: Бұл Аспан FM Махаббат мекені. Елестет көріңізші, Шенгелді ауылдық округінде соңғы 10 жылда жиналған 1200 тонна қоқыс шығарылды. Бұл Таза Қазақстан акциясы аясында атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі. Кербұлақ пен Сарбұлақ ауылдарындағы заңсыз қоқыс орындары тазаланып, қазір Ақөзек елді мекенінде жұмыстар жалғасып жатыр. Ал тазалық жұмыстары бір рет қана емес, тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Күн сайын 3 техника мен 20-ға жуық қызметкер ауылдарды тазалауға шығады. Жағалау аумақтары да назардан тыс қалмайды. Сонымен қатар тұрғындарға қоқысты үйлерінен арнайы техникамен шығару мүмкіндігі де қарастырылған. Я, осындай жұмыстардың арқасында ауылдарымыздың таза әрі көрікті болуына жағдай жасалып жатыр деген сөз. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай беріңіз. Ал мен жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кеш мені. Есте ғой дариға, шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Испан ФМ, махаббат мекені. Пайдалы кеңеспен бөліскім келіп тұр. 40 жастан кейін жүрек денсаулығына бұрынғыдан да көбірек көңіл бөлген дұрыс. Кардиолог жүректі қорғауға көмектесетін үш қарапайым ережені атады. Бірінші, денсаулықты тұрақты бақылау. Жылына кемінде бір рет дәрігерге көрініп, қан қысымын, холестерин мен қан деңгейін тексеріп тұрған жөн дейді. Екіншісі, темекі мен алкогольден бас тартып, қозғалысты көбейту, жүзу, жаяу жүру немесе жеңіл жаттығуларды тұрақты әдетке айналдыруға болады. Ал үшіншісі, ол дұрыс тамақтану, көкөніс, жеміс, көк шөп пен пайдалы ақуызды көбейтіп, майлы тағамды азайтқан дұрыс. Осылайша қарапайым әдеттер жүрекке үлкен қолдау болады. Сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жоқ.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн ала бұлтты, 21 градус жылы, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 24 градус жылы, күн ашық, кешкісін плюс 18 градус. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 13 градус жылы, кешкі уақытта 11 градус нөлден жоғары болады. Кезекте Бәйтерек тобы, Төреғали мен Ғазизхан дуэті, Әділ және Мақпал Исабекованы тыңдаймыз эфирден. Одан кейін қызықты ақпарат айтамын, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: бұл аспан FM махаббат мекені. Біліп жүрміз, қажет болып қалар, әсіресе Сингапурға барып жатсаңыз. Сингапурда қоғамдық көліктегі тәртіпке қатысты жаңа ережелер енгізілді. Енді автобуста музыканы немесе видеоны қатты дауыспен қоссаңыз, тамақ ішсеңіз, қоқыс тастасаңыз немесе орындыққа аяғыңызды қойсаңыз, айыппұл төлеуіңіз мүмкін. Айыппұл 500 Сингапур долларына дейін жетеді. Бұл шамамен 174 000 теңге. Ал автобусты әдейі ластағандарға жаза одан да қатаң. Мұндай ережелер біздің елге де артық болмайтын сияқты, қалай ойлайсыз? Алда 30 минут бойы үздіксіз тек қана таңдаулы музыка. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнада Ай бәрекелді шоу, жасанды интеллект дәуірінің алғашқы музыкалық шоуы. Ай бәрекелді, жасанды интеллект пен өнерді тоғыстырған ерекше ойын-сауық шоуы. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Жаным.

Шопан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.

0: Аспан FM махаббат мекені. Білесіз бе, көлікке шина таңдағанда көбіміз өлшеміне ғана қараймыз, бірақ дұрыс шина таңдау бұл қауіпсіздік үшін өте маңызды. Шинаның маусымы, тозу деңгейі, шығарылған жылы және күнделікті жүретін жолыңызға сәйкестігі де ескерілу керек. Ал шинаны қашан ауыстырған дұрыс, қандай қателіктерді жиі жібереміз? Бүгінгі автоәңгімеде осы сұрақтардың жауабын маманнан біле аласыз. Көлігіңізге дұрыс шина таңдау туралы пайдалы кеңес алғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Таңертең 7:30-да және кешкі 17:30-да автоәңгіме Аспан FM-де. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
4: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: выходных вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickedon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке әңгешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында бүгін 21 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 24 градус жылы, күн ашық, кешкісін плюс 18-ді көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлттан тұр, 13 градус жылы, кешкі уақытта 11 градус нөлден жоғары болады. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін эфирде әртістер дайындаған афиша айдары, соңғы әрі өзекті мәдени жаңалықтарды біліп алыңыз. Сағат соңында тағы да айтарым бар, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін, ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Ойна и Лидо Стар в Алматы. Продюсерский центр Артур Продакшн представляет грандиозный проект «Ойна и Лидо Старлар» с участием звезд уйгурской и казахской эстрады, который состоится 27 декабря в 19:30 в Алматы.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Біле жүрміз, елімізде 2 қазаннан бастап азаматтардың құқықтары кеңейеді. Егер жеке деректер заң талаптарын бұза отырып жиналса немесе өңделсе, азамат оны бұғаттауды, анонимдеуді немесе толық жоюды талап ете алады. Сонымен қатар деректерді үшінші тұлғаларға беру немесе ашық дереккөздерге орналастыру кезінде көп жағдайда азаматтың келісімі қажет болады екен. Яғни өз жеке ақпаратымыздың қалай қолданылатынын бақылауға мүмкіндігіміз енді арта түспек. Бүгінге осы. Эльмира Азаламанова, алдағы демалыс күндер сәтті өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: самда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанада бүгін күн ала бұлтты, 21 градус жылы болып тұр, кешке 16 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 24 градус жылы, кешкісін плюс 18-ді көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 13 градус жылы, кешкі уақытта 11 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет.

0: Өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM, махаббат мекені. Бұндай да болады екен. Сербия құрамасының массаж жасаушысы күтпеген жерден әлем чемпионатына қатысып кетіпті. Жарыс алдында команданың екі велошабандозы жарақат алған. Олардың орнына басқа спортшылар тіркеуге уақыт болмағандықтан Владимир велосипедке отырып өзі жарысқа шыққан ғой. Төрешілер оны байқағанға дейін ол 100 шақырымнан астам жол жүріпті, бірақ кейін жарыстан шығарылған екен. Соған қарамастан, бұл менің өмірімдегі ең есте қаларлық оқиға дейді ол. Әрине, екінің біріне бұлай әлем чемпионатына қатысу бұйыра бермейді. Жарайсың, Владимир. Ал бізде қазір радио мәндер топтамасы жалғасады. Жұманың кешінде эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 21 градус жылы болып тұр. Ертең күн ашық екен, 27 градус ыстық болады. Шымкентте қазір 24 градус жылы. Ертең өткінші жаңбыр жауы мүмкін. 29 градус ыстық дейді синоптиктер. Ал Ақтөбеде қазір 12 градус нөлден жоғары. Ертең қар аралас жаңбыр жауы ықтимал, плюс 9 градус.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Мұзды жолда шинаны не ұстап тұрады? Әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайрс компаниясының бренд-менеджері Қуаныш Сейсенбайдан осы жайлы сұраған еді. Жарнамадан соң авто әңгімені тыңдап, жауабын сіз де біліп алыңыз. Ал 17:45-те Алматы облысында ашылған алып зауыт жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
5: Жол көлігі оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлігі оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме.
7: Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
1: Сәлеметсізбе, Қуаныш, жағдайыңыз қалай?
8: Сәлем, Эльмира, жақсымын, өзіңіз қалайсыз?
1: Жақсы, рахмет. Мен қалада көлік жүргізгенде мұзды жолды көрсем, бір

Fun FM махаббат мекені сүйінші Алматы облысының Боралдай ауылында алкогольсіз сусын шығаратын жаңа зауыт ашылыпты. Салтанатты шараға Қазақстан мен Дания өкілдері қатысқан. Зауытта жылына миллиард литрге дейін сусын өндіруге болады дейді мамандар. Әрі дайын өнім Қазақстанда сатылып қана қоймай, ТМД елдеріне де экспортталады. Бұдан бөлек қажетті шикізаттың бір бөлігі жергілікті өндірушілерден алынады екен. Бұл отандық тауарға деген сұранысты арттыруға мүмкіндік береді. Ал зауытта заманауи энергияны үнемдейтін технологиялар қолданылады дейді. Ерекше айта кету керек, мұнда енді 230-ға жуық жергілікті тұрғын жұмыс істейді. Демек, Боралдайда сусын өндірісі қыза түспек, бастысы өзіміздің сусындар шетелге шығып, еліміздің атын шығара берсін. Әрі қарай қысқа жарнама, сосын эфирде жарты сағат жарнамасыз кетендер шығып

0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни, Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
2: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: One FM махаббат мекені Алматыға арналған жаңа ән жарық көрді. Оны танымал студия тобы ұсынып отыр. Жаңбырдан соң атты қазақ тіліндегі ән қала күніне орай шыққан екен. Туынды топтың шығармашылық тарихы басталған Алматыға арналған. Музыкант Байғали Серкебаевтың айтуынша, қазақ тіліндегі әнді тыңдармандар да топ мүшелері де өте ұзақ күткен. Онда әнді тыңдап өзіңіз бағасын бересіз. Ал сәлден соң бүгінгі афиша айдарында Алматыда және өзге де қалаларда өтетін қызықты шаралардан хабардар етеміз. Оған дейін таңдаулы сүйікті әндерді тыңдап алайық. Жаңа сағатта да эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, Plus Pan FM махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 18 градус жылы болып тұр. Ертең күн ашық, 27 градустық болады. Шымкентте қазір 22 градус жылы екен. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін. 29 градустық дейді синоптиктер. Ал Ақтөбеде қазір 11 градус нөлден жоғары. Ертең қар аралас жаңбыр жауы ықтимал. Жылы киініңіз плюс 9 градус. Айтыңызшы, сүйікті актрисаңыз сіздің есігіңізді қақса не істейсіз? Шетелде осындай бір қызық оқиға болған екен. Сәлден соң тарқатып айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. От Рау до Сор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Production ойнайлы достар атты ауқымды жобасын сұнғалы жатыр. Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматыда өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы арена және 23 қараша Барыс арена Дима Биланның «Просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Джонни Алматыға келе жатыр. 10 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынады, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар.

0: FM Махаббат Мекені елестет көріңізші, сүйікті сериалыңызды көріп отырсыз, бір кезде есіңізді сол сериалда басты рөлді сомдайтын актрисаға қат. Хюрем Султан осылай қонақ үйдегі көршісіне тосын сый жасапты. Қонақ үйде демалып жатқан актриса көрші бөлмеден бір таныс әуен естиді, сөйтсе көршісі ғажайып ғасыр телехикаясын көріп жатыр екен. Мерием Узерли әзілдеп көршісінің есігін қағады, ал есікті ашса оның алдында Хюрем Султанның өзі тұр ғой. Жаңа әйел таңғалғанына не дерін білмей қалған екен. Менің құрбым бұл сериалды 14 рет көрген, шын өмірде Хюремді көрсе не істейді, мен тіпті елестете алмаймын. Әрі қарай сүйікті хит әндер, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Өдір сүйір қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкін еркелетіп, сен сияқты мен ешкін түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM, Махаббат мекені, Қазақстан таэквондосында тарихи жеңіс, Тамерлан Тілеулес Азия ойындарында алтын алып, осы спорт түрінен еліміздің тұңғыш Азия чемпионы атанды. 28 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Тамерлан финалда Филиппин өкілін жеңіп, ел қоржынына тарихи алтын салды. Бүгін боксшыларымыз да бізді 2 алтынмен қуантып отыр. 70 келіде Төрехан Сабырхан, ал аса ауыр салмақта Айбек Оралбай Азия ойындарының чемпионы атанды. Спортшыларымызға жарайсыздар дейім, жеңіс құтты болсын. Онда қазір жігіттердің құрметіне таңдаулы әндерге кезек берейін. 15 минуттан кейін ауа райы жайлы айтам. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жоқ.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джони Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 16 градус жылы болып тұр. Ертең күн ашық екен, 27 градус ыстық болмақ. Шымкентте қазір 20 градус жылы. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, 29 градус ыстық болады дейді синоптиктер. Ал Ақтөбе кеші салқын, қазір плюс 9 градусты көрсетуде. Ертең қар аралас жаңбыр жауы ықтимал, плюс 9 градус болады. 30 секунд жарнамадан кейін кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдаңыз. Әділет заң компаниясының директоры, заңгер Қалауов Асылхан Әлішерұлы бүгін жол көлік оқиғасы денсаулыққа зиян келтірген жағдайда белгіленетін сақтандыру төлемдері жайлы айтады. Ал мен 19:45-те Алматы облысындағы қызықты бастама жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Асылхан Әлішерұлы, өзіңіз әдеттегідей студиямызға қош келдіңіз дейміз.
5: Қош көрдік.
4: Енді мынау жол көлік оқиғасында жолда жүрген адам болғаннан кейін кезігерген адам тап болып қалуы әбден мүмкін ғой. Ауылда бір ағамыз бар еді, өзі бала күнінде мүгедектігі бар тұғын. Сөйтіп осы 1-2 жыл бұрын жол көлік оқиғасына түсті де, оның мүгедектік тобын жоғарылатыпты. Осындай жағдайда сақтандыру төлемі беріле ме жалпы? Енді жол апатынан кейінгі жағдай қалай есептеледі?
5: Иә, ауылдасыңыздың жол көлік оқиғасына дейін, мәселен, 3-3 топ мүгедектігі болатын болса, жол көлік оқиғасы кезінде алған дене жарақаттарынан оның денсаулығын ашарлап, 2-3 топ мүгедектігі болатын болса, оған заңда көрсетілген сақтандыру төлемі төленеді. Яғни 5190 теңге төленеді. Ол бағана 3-3 топ мүгедектігі жол көлік оқиғасына қатысты болуы маңызды емес.
4: Ол маңызды емес.
5: Мәселен, эпилепсия дейік, басқа да аурулар бар ғой.
4: Yeah.
5: Маңызды емес. Ең бастысы, жол көлік оқиғасына көтерілген болса, денсаулығына байланысты сол төленеді.
4: Енді ауылдасыма барған кезде сіздің жауабыңызды міндетті түрде жеткізейін. Жалпы құрметті радио тыңдаушы, қандай да бір кәсіби кеңес деген түсінбей қалсаңыз, Әділет және заң компаниясының Инстаграм парақшасына кіріп, біздің айдарымызды қайталап көрсеңіз болады.
2: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
6: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін, ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-5055. Шымкент 8776-530-03.

0: тұтас бір орманның бастауы жатыр десем сенесіз бе? Қазір Алматы облысында сол кішкентай дәндерді жинау жұмысы қызу жүріп жатыр екен. Мамандар шренг шыршасы, жиде және басқа да ағаштардың тұқымын жинауда. Мысалы, Балқаш ауданында орман шаруашылығының қызметкерлері оқушылармен бірге бір күнде 200 келі жиде тұқымын жинапты. Жиналған дән жай ғана сақталып қоймай, ол арнайы тәлімбаққа себіліп, одан көшеттер өсіріледі дейді. Ал қазан айының ортасынан бастап қара сексеуілдің тұқымын жинау басталады екен. Бұл жұмыс өңірдегі орман қорын көбейтіп, табиғатты жасылдандыруға бағытталған. Енді атаңнан мал қалғанша тал қалсын дейді, бұйырса осы ағаштардың көлеңкесінде демаламыз ғой. Демалыс демекші, мен Мөлдір Нури сізге жайлы демалыс күндерін тілеп, есендігімен құттықтасам, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнада Ай бәрекелді шоу, жасанды интеллект дәуірінің алғашқы музыкалық шоуы. Ай бәрекелді, жасанды интеллект пен өнерді тоғыстырған ерекше ойын сауық шоуы. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазала ма, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
3: Ғашықтар

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құсын.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Бейлің илан, бейлің күл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздігендер. Аспан FM. Көзіңді жұмсамда көрем сені. Махаббат туралы үздігендер. Аспан FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алба жерді жапқанда, ағаштар сырға таққанда, бозарып атқан ақтанда, бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: сүйем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Махаббатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір үмітке бір үміт жалғадым. Көп-ақ екен бергенімнен алған. Заңғар көкке самғағаным не керек? Саған ұшып бармаған соң арманым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Алаулап күн батса қырдасып, кетушек, қалғатай сырласып. Ұмытсам сол күнді, сол күнді кешмені. Есте ғой дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді Дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жайғаны, гүлдерді тербетіп, самалдың ескені ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшім көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.